0: Aukai sautua si vavaka isika. Misotua nao zahai, onde mantra arainayo. Nun yefa na mumeza nao anean Jesusi Christi sano kala itukana. Matu veze retra minuazi. Fana na siaino na manda kizai. Misotua nao zahai Jesusi Christi. Nun yefa nitumra nao mfautana retra tamtena no masna. Sinane surano mi faldo suane rehetra tamni rano. Misotonau zahai rifana imasno. Nunanu mezanawa na izan fumu na izan uampu nai. Tieni tia fantara nai na yima na yima o famon zena. Afa ti Jesus I Christi, ze vohumu tamni asu fidjalina. Andre mantu. Umewanen fa suavano. Bainuna itukua ni famelana ni helu kairiheta. Nunu fidjalian Jesusi Christesi mfafatesan. Hara za vonfane no masna mfunai. Mbaialana isanano sanano mfautana. Nunu yere ni fidjangana on Jesusi tamati. Hara mbanchi ampialana on Jesusi mfunai. Ambara paitana yazi. Amni siainana fasambarana manraksei.
1: Rainai Janyandanta, Wamasina Nene Naranao, Utunga Nene Fanza Kanao, Atawa Nene Sita Punao Etia Tantak Nanyandanta, Umewa Nene Zeana Saza Wanai, Arma Milani El Kwe Taak Na Milana Izemeri Kwa Tamnai, Areza Mtunga Nai Wa Mfaka Panai, Famana Fana Yambrati, Fanao Nfanza Kana Sinyeri, Arun Vunai Jamanakisai.